Det var BTS Swim det här i morgonshowet på Radio Ålesund, och klockan den tickar sakta men säkert mot 08:00, och när vi går in i 8-timmen så startar vi den samman med Halvar Bråten Steinhovden som är festivalchef för Fjordkadensa, festivalen som går av stapeln denna vecka här då och startar idag. Det blir spännande att höra vad han tänker om årets festival. Det är alltså när klockan blir 08:00 först Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Vi har årets festivalkunstner under fjordkadensa, Hilde Rosenberg Bamarni, på besök. Och ikväll öppnar utställningen hennes Literal Currents på Jentekolonien. Nu snackar vi lite om kunsten din generellt egentligen, Hilde, för pausa. Och selve Literal Currents är ju också ett samarbete med musiker och komponist Christian Skorbrevik. Hur startade det samarbetet?
1: Det begynner väl att bli 2-3 år sedan när vi möttes i mottak i projektrum som aggregat har. Där är vi bägge medlemmar och vi hade då ett önske om att se om vi kunde sammankoppla mina videoverk och Christians sin musik. Det resulterade i en visning på Pling Plong festivalen i 2024 som Lena Nymark stod bak. Och så har vi fortsatt därifrån rätt och slett.
0: Hur är det att höra någon på en måte tolka kunsten din med lyd då? För det blir ju på en måte det han Christian gör.
1: Ja, och det är kjempefint. Musik har varit en stor del av livet mitt. Från jag var liten, jag växte upp i en musikfamilj, Rosenberg Musik, som har butik i byn här. Så musik har alltid fyllt livet mitt. Och det var en sån skille också på videregående där jag skulle ta valg om jag skulle gå vidare innanför musiken eller innanför kunsten. Så att han Christian kommer nu och tolkar mina verk och lägger tonen till det, det är väldigt starkt för mig och det jag syns också i förhållande till kunsten så blir det en väldigt sån stämningsskapare och en förstärkare.
0: Och så är det kanske så att det när du på en måte, alltså Literal Currents, du snackar lite om det inledningsvis, att det handlar lite om att du ska spegla ditt människosinne. Det att det blir lagt lyd på akkurat det gör kanske också att vi som publikum kan förstå det lite mer.
1: Det kan vara att jag kan öppna upp för en förståelse också, att man träffar mer känslorna våra. Det kan ju ofta vara så att vi har en uppfattning av att vi inte förstår det vi ser nödvändigtvis med en gång, men med musiken till då så får man en mer komplett stämning eller känsla förmedla.
0: När du snackar om kunsten din samman med då musiken till han Christian, så får vi lite intryck av att det här är inte, det är inte bara att gå in i ett rum så skue lite runt och så har man skönt det. Det hörs ut som en utställning där man kanske bör ge sig själv lite tid.
1: Ja, det har ni i hvert fall ett önskemål om att man gör. Bruker lite tid, känna om att det är något som blir triggat igen. Kanske det är ett minne som kommer fram och du kan associera dig själv med det du ser eller den upplevelsen du får. Det kan man göra genom bara att se på bilder eller kanske man kan få ett klum att läsa på en titel eller lytta gott till den musiken man hör.
0: Är det riktigt att kalla detta samtidskunst?
1: Ja, det är det.
0: För det är ju kanske ett begrepp som den man och kvinna i gata som inte är så bevandrade i kunstens världen kan ju kanske uppleva det som lite sån vanskligt att förstå. Och egentligen kunst generellt kanske. Vad vill du säga till dig som kanske då tänker att det här inte säkert är hänger med på?
1: Då vill jag säga att det tränger du vara rädd för. För det är ingen som vill förvänta att du ska, alltså det är ingen facit eller ett svar på hur du ska verkligen se det eller uppleva det eller tolka det. Det är upp till dig själv. Så pröva att lägga från dig den uppfattelsen av att det här är vanskligt och så bara ta in akkurat det du ser och hör.
0: Det är väl något, men det säger väl något sånt att det kunst må nödvändigtvis inte förstås.
1: Nej, det går inte det.
0: Du nämnde ju också det att du på något sätt kryssar ju väg med han Christian Skorbrevik som har lagt musik till kunsten din, i aggregat kunstnärfällskap. Du har ju också varit central där själv och har ju lång erfaring med kunstförmedling i Ålesund. Hur vill du säga att kunstmiljöet i byn har utvecklat sig?
1: Jag syns kunstmiljö har varit en väldigt positiv utveckling de senaste åren. Det har blivit flera arenor, det har blivit flera aktörer, mer mångfaldig. Och också ett större och mer varierat publikum.
0: Upplever du att det kanske sunnmöringarna har blivit lite mer öppen för kunst?
1: Ja, det gör jag absolut.
0: Och det, med den liksom med det den informationen då med att du har på något sätt hur kunstmiljön har utvecklats, du har sett publikum sin respons på det. Det gör ju kanske att du har vissa förväntningar också till ikväll när dörrarna öppnar. Vad är det du gläder dig mest till?
1: Ja, hva jeg gleder meg mest til. Senke skuldrene. Nei da, det er til å ja, kunne invitere inn til det vi har jobbet så hardt for lenge, og kanskje få litt respons. Og
0: er det litt nervepirrende akkurat det?
1: Ja, det er det. Ja. Det, er det.
0: Kjenner du litt sånn på kroppen?
1: Ja.
0: Hvis noen nå hører på, som da ikke har for vane av å gå og se på kunst, det har kanskje ikke vært på så mange kunstutstillinger, hvorfor skal de da debutere på Literal Currents?
1: Mm. Jeg vil si det er en utstilling som er veldig ufarlig. Den er veldig treffende for mange. Havet er noe vi alle har en relasjon til. Den kan stikke dypt, eller den kan være veldig overfladisk, men det omgir oss. Og det er noe vi er helt avhengig av. Med det som inngangsport, at dette er havet, det er noe kjent, så kan man ta steget videre inn i kunstverden.
0: Det synes jeg var veldig godt svart, Hilde. Det gjorde at det til og med våkna en liten kunstentusiast i undertegnede her. Og Hilde Rosenborg, Bamarni, hun er altså årets festivalkunstner under fjordkadensa som åpner i dag. Klokka 18.00 på Jentekolonien kan du se Literal Currents gjennom hele festivaluka, om jeg har skjønt det riktig.
1: Ja, til og med søndag kveld.
0: Ja. Så da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til med åpningen i kveld.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tirsdagen, den byr på fint vær. Stort sett så er det meldt om sol denne tirsdagen, og temperaturer opp mot 20 grader. Og her på Sunnmøre så blir det en stort sett nordøst bris, frisk bris på kysten.
3: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er det er Trond Inge, og jeg håper du har en fin tirsdag. Det som ser ut til å bli en ganske så fin sommerdag faktisk. Endelig så skal vi smake på 20 grader igjen her på Sunnmøre. Det føles veldig fortjent, og noe annet som føles fortjent, det er litt musikk fra Alex Warren. Ha en fin tirsdag, her får du Fever Dream.

Är du en stor Harry Potter-fan, då är denna ukas kinokonkurranse här på Radio Ålesund som vi har samman med Odeon Kino virkelig i de gate för en ting under kinokonkurransen, men jag kan också minne om att det är Harry Potter-maraton i helga på Odeon Kino. Både lördag och söndag så visas filmerna i Harry Potter-filmserien. Det är 4 första på lördagen och så resten på söndagen. Och det vi lurer på i kinokonkurransen, det är följande. Hva heter huset Harry Potter blir placerat i på skolan Galtvort? Hvis du vet i vilket hus Harry Potter blir placerat i på skolan Galtvort, då är det bara att sända melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träkningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Nu, A Better Me For You av Max McKnown.

Vad gör vi nu? Den här Ruben på Radio Ålesund, 6:06. Då är vi uppdaterade på nyheter. In i en ny timme här, så är det strax fjordkadensa. Det ska handla om

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Kronprinsparet besöker idag kung Harald på Rikshospitalet. Den sista uppdateringen om kungens hälsosituation kom igår och det upplyste slottet att situationen var stabil.
2: Han är ju inte blivit friskare, men förvärringen då ser ut att ha stoppat.
1: Det sa kommentator i VG Yngve Kvistad. Isbreen i Juvfonden i Jotunheimen har minket med 45% från 2010 till 2024. I år ligger det an till stora underskudd för isbreen i Sør-Norge på grund av lite snö. Obos kutter 200 ansatte innen utgangen av nästa år. Det är runt 10% av de ansatte. Det sker efter att de har försökt att finna 1 miljard kronor i resultatförbättringar, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm menar det härsker kaos i egen idrett. Efter EM är det många olika typer mästerskap och Warholm menar det är vanskligt för publikum att följa med och skilja mellan dem. Helt till slut tar vi med att Leipzig-keeper Örjan Nyland uteblev från dagens träning efter att ha pådrat sig en fotskade. Det ska inte vara snack om en allvarlig skada. I studio André Ödeby, nyheterna får du alltid på VG.
3: Det har varit en liten ökning i antal födslar i Møre og Romsdal. I løpet av årets seks första månader blev det født 0,9% fler barn än samma period i fjol, visar tall ifrån FHI. På landsbasis blev det født 29 446 barn i första halvår. Och Ørsta kommune varslar att Hotell Union Øye kan bli nødt til å fjerne en flytende badstue ved kaja på Øye. Kommunen mener det mangler dokumentasjon på at plasseringen er trygg med tanke på blant annet snøskred og steinsprang. Hotellet har fått 4 uker på enten fjerne badstua eller levere en faglig rapport som dokumenterer at sikkerhetskravet er oppfylt, skriver kommunen i en pressmelding. Og Coop Nordvest ønsker å bygge en ny priksbutikk på Kverve på Ellingsøya, skriver Sunnmørsposten. Butikken skal inngå i et nytt bydelssenter, der det også er planlagt lokal for blant annet frisør, apotek og restaurant. Prosjektet omfatter i tillegg parkeringsareal og 34 leiligheter. Ålesund kommune har nå bedt fylkeskommunen om en uttalelse før søknaden behandles videre. Og pizzakjeden Domino's, som kalles verdens største pizzakjede, etablerer seg i Ålesund og håper å åpne sitt første utsalgssted i Møre og Romsdal rundt 20. oktober. Pizzakjeden flytter inn i lokaler ved UnoX på Ysteneset, skriver Sunnmørsposten, og planlegger hovedsakelig takeaway og utkjøring. I forbindelse med etableringen skal det også lyses ut rundt 20 nye stillinger, trolig i starten av september.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: I dag startar alltså fjordkadensa och det sker inte bara med musik. I kväll öppnar också årets festivalutställning på Jentekolonin. Årets festivalkunstnär är Ålesunds konstnär Hilde Rosenberg Bamarni som med utställningen Literal Current tar utgångspunkt i något vi sunnmöringar känner ganska gott, nämligen havet. Men här blir havets bevegelser, farger och överflöde brukt till att utforska också det som sker inne i oss människa. Och nu känner jag att jag är spänt. Välkommen till oss, Hilde.
1: Tusen tack.
0: Vi ska gå lite in på kunsten innan det har varit, men det är som sagt öppningsdagen till årets fjordkadensa. Hur känns det som för din del som är festivalkunstnär?
1: Och nu kribblar det i hela mig. Jag är jättespänt. Och få ta emot publikum och få visa dig det jag har jobbat med nu den sista tiden.
0: Som jag säger, du är årets festivalkunstnär. Vad betyder det för dig att få den rollen eller titeln om du vill?
1: Det är en titel jag är väldigt glad för att ha fått. Fjordkadensa är ju en etablerad och blivit väldigt stor festival som är ett viktigt bidrag till kulturlivet här på, inte bara i Ålesund men i omgång. Och för mig som festivalkunstnär är det en ny arena att bli synlig på. Det kom i en tid där jag har kanske har jobbat lite med kunst och visning av min kunst, för jag har fokuserat på studier innanför kunsthistoria. Så jag blev väldigt glad när jag blev tillbytt rollen som festivalkunstnär.
0: Utställningen, den heter Literal Currents, som jag sa inledningsvis. Och hvis vi ska göra det lite enkelt för lyttarna, vad är det vi får uppleva?
1: Ja, du var lite in på det inledningsvis, med att det handlar om havet, havet sina bevegelser, rytmer, det farger, hämta upp från havet, tyst landskap och stämningar som är upplevs som en spegling eller en reflektion av oss som människa sinne och hur känslorna våra utartas.
0: Du jobbar ju både, har jag skönt, med grafik, fotografi och video. Hur bestämmer du på en måte att den idén ska få den formen och den idén ska få den formen?
1: Mm. Det är en lång och omständig process som föregår i många, många år. Jag vill nog säga att jag alltid har på mig blicket och jag har alltid på mig ett kamera. Och genom det så fångar jag väldigt mycket stämningar och situationer, antingen det är som fotografi eller som video, som jag har i ett stort arkiv.
0: Men ja. Jag beklagar, men startar liksom när startar du med att ha ett klart bild i huvudet ditt och så jobbar du utifrån det eller hur?
1: Det kan jag göra, men det är kanske mer sällan att jag gör.
0: Ja.
1: Det kan vara att jag får en text som kommer till med en strof, det kan vara inspiration från musik faktiskt, som gör att jag börjar att tänka vidare på en idé och hur jag kan visualisera den, och så vill jag då göra valg om vi tar det genom grafiken eller genom video, och de uttrycken kan också hänga väldigt tätt ihop.
0: Vi ska ta oss en liten paus och fortsätta prata med Hilde Rosenberg Bamarni, alltså att det är en liten paus, för Literal Currents är inte bara en traditionell kunstutställning. Här ska bilder och bevegelser från havet också möta musik och samman skapa något helt nytt.
2: Någon gör jobben, andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nöjaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Tänk om arbetsdagen din inte startar med stress. Tänk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Vi har årets festivalkunstner under fjordkadensa, Hilde Rosenberg Bamarni, på besök. Och ikväll öppnar utställningen hennes Literal Currents på Jentekolonien. Nu snackar vi lite om kunsten din generellt egentligen, Hilde, för pausa. Och selve Literal Currents är ju också ett samarbete med musiker och komponist Christian Skorbrevik. Hur startade det samarbetet?
1: Det begynner väl att bli 2-3 år sedan när vi möttes i Mottak i projektrum som aggregat har. Där är vi bägge medlemmar och vi hade då ett önske om att se om vi kunde sammankoppla mina videoverk och Christian sin musik. Det resulterade i en visning på Pling Plong festivalen i 2024 som Lena Nymark stod bak. Och så har vi fortsatt därifrån, rätt och slett.
0: Hur är det att höra någon på en måte tolka kunsten din med lyd då? För det blir ju på en måte det han Christian gör.
1: Ja, och det är kjempefint. Musik har varit en stor del av livet mitt fra jag var liten. Jag växte upp i en musikfamilj, Rosenberg Musik, som har butik i byn här. Så musik har alltid fyllt livet mitt. Och det var en sån skille också på videregående där jag skulle ta valg om jag skulle gå vidare innanför musiken eller innanför kunsten. Så att Christian kommer nu och tolkar mina verk och lägger tonen till det, det är väldigt starkt för mig. Och det, jag syns också i förhållande till kunsten så blir det en väldigt sån stämningsskapare och en förstärkare.
0: Och så är det kanske så att det, när du på en måte, alltså Literal Currents, du snackar lite om det inledningsvis, att det handlar lite om att du ska spegla ditt människosinne. Det att det blir lagt lyd på akkurat det gör kanske också att vi som publikum kan forstå det lite mer.
1: Det kan være at jeg kan åpne opp for en forståelse også, at man treffer mer følelsene våre. Det kan jo ofte være sånn at vi har en oppfatning av at vi ikke forstår det vi ser nødvendigvis med en gang, men med musikken til da, så får man en mer komplett stemning eller følelse formidlet.
0: Når du snakker om kunsten din sammen med da musikken til han, Christian, så får vi litt inntrykk av at dette her ikke, det ikke bare å gå inn i et rom, så skue litt rundt og så har man skjønt det. Det høres ut som en utstilling der man kanskje burde gi seg selv litt tid.
1: Ja, det har jeg i hvert fall et ønske om at man gjør. Bruke litt tid, kjenne om at det er noe som blir trigget igjen. Kanskje det er et minne som kommer frem, og du kan associere det selv med det du ser eller den opplevelsen du får. Det kan man gjøre gjennom bare å se på bilder, eller kanskje man kan få et klum å lese på en titel, eller lytte godt til den musikken man hører.
0: Er det riktig å kalle dette samtidskunst?
1: Ja, det er det.
0: For det er jo kanskje et begrep som den mann og kvinne i gata som ikke er så bevandret i kunstens verden kan jo kanskje oppleve det som litt sånn vanskelig å forstå. Og egentlig kunst generelt kanskje. Hva vil du si til deg som kanskje da tenker at dette her ikke sikkert jeg henger med på?
1: Da vil jeg si at det trenger ikke du være redd for. For det är ingen som vill förvänta att du ska, alltså det är ingen facit eller ett svar på kursen du ska varken se det eller uppleva det eller tolka det. Det är upp till dig själv. Så pröv att lägga från dig den uppfattelsen av att det här är vanskligt och så bara ta in akkurat det du ser och hör där.
0: Det är väl något, men det säger väl något sånt att det kunst må nödvändigtvis inte förstås.
1: Nej, det går inte det.
0: Du nämnde ju också det att du på en måte kryssar ju väg med han Christian Skorbrevik som har lagt musik till kunsten din, i aggregat konstnärsfällskap. Du har ju också varit central där själv och har ju lång erfaring med kunstförmedling i Ålesund. Hur vill du se si att kunstmiljöet i byn har utvecklat sig?
1: Jeg synes kunstmiljøet har vært i en veldig positiv utvikling de siste årene. Det har blitt flere arenaer, det har blitt flere aktører, mer mangfoldig. Og også et større og mer variert publikum.
0: Opplever du at det kanskje sunnmøringene har blitt litt mer åpen for kunst?
1: Ja, det gjør jeg absolutt.
0: Det, med den liksom med det den informationen med att du har på något sätt sett kursen kunstmiljö har utvecklat sig, du har sett publikum sin respons på det. Det gör ju kanske att du har vissa förväntningar också till ikväll när dörren öppnar. Vad är det du gläder dig mest till?
1: Ja, hva jeg gleder meg mest til. Senke skuldrene. Neida, det er til å ja, kunne invitere inn til det vi har jobbet så hardt for lenge, og kanskje få litt respons. Og
0: det er litt nervepirrende akkurat det?
1: Ja, det er det. Ja. Det, er det.
0: Kjenner du litt sånn på kroppen?
1: Ja.
0: Hvis noen nå hører på, som da ikke har for vane av å gå og se på kunst, det har kanskje ikke vært på så mange kunstutstillinger, hvorfor skal de da debutere på Literal Currents?
1: Mm. Jeg vil si det er en utstilling som er veldig ufarlig. Den er veldig treffende for mange. Havet er noe vi alle har en relasjon til. Den kan stikke dypt, eller kan være veldig overfladisk, men det omgir oss. Og det er noe vi er helt avhengig av. Med det som inngangsport, at dette er havet, det er noe kjent, så kan man ta steget videre inn i kunstverden.
0: Det synes jeg var veldig godt svart, Hilde. Det gjorde at det til og med våknet en liten kunstentusiast i undertegnede her. Og Hilde Rosenborg, Bamarni, hun er altså årets festivalkunstner under fjordkadensa som åpner i dag. Klokka 18.00 på Jentekolonien kan du se Literal Currents gjennom hele festivaluka, om jeg har skjønt det riktig.
1: Ja, til og med søndag kveld.
0: Ja. Så da gjenstår det bare for meg å si tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til med åpningen i kveld.
1: Tusen takk.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det ble en fin dag værmessig i dag. Oppholdsvær og fine perioder med sol er varslet også siste del av tirsdagen. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten. I kveld minkene også der. I morgen kan hende lokal tåke på kysten først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk. Bare blåse bris av skiftende retning, og makstemperaturer onsdag ventet rundt 20 grader.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vignettene. Kanada inför straffetoll på över 700 varor från USA, bland annat stål och vitevaror. Det sker efter att USAs president Donald Trump varslat 50% toll på kanadiska varor. Ett barn är kritiskt skadat efter att ha blivit påkört av en bil utanför ett köpecenter i Sandefjord. Gutten är fraktad till Ullevål sjukhus för behandling. Föraren av bilen, en kvinna i 50-årene, har fått förekortet sitt beslaglagt. Dronningen var igen på besök hos kong Harald idag på Rikshospitalet. Søndag upplyste slottet att kongens hälsosituation har förvärrat sig, men att han responderar på behandlingen och tillståndet är stabil. Och det ligger ett stort ansvar på kronprins Håkon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillägg till att han är regent när kungen är inlagt har han en krävande situation privat.
2: Hans kone som har varit igenom en lungtransplantation. Bägge hans föräldrar har ju också varit inne och ut av sjukhus. Och så har vi då en situation också med att kronprinsessans son då Marius Borg Høyvi har stått tilltalt i en allvarlig straffesak och sitter nu i fängelse.
1: I studio André Ødeby, nyheterna fördolt på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.